0: soundtrack to your life.
1: 97.3.
0: Yeah. Uh-huh. La, da, da, da, da, da. Sorry, sorry, sorry, sorry.